neoliberalne prisile. Slavimo različitosti, da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

Ivi Gomila Uplašenih Individua Mjerkaju se Zubima Gledaju A ne vide Da glasna je razlika koja ih razdvaja.

0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

Hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, hajde, h